0: Классик радиосы.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

Тыңдағандарыңыз Франц Шуберт, Ля мажорлы 13-ші фортепианоға арналған сонатасы, 3-ші бөлім Аллегро, орындаған Амир Тебенихин.

Тыңдағандарыңыз «Жүл Масне», «Медитация», скрипкада орындаған Хелена Вуд, сүйемелдеген РТ ұлттық симфониялық оркестрі дирижері Алан Бөрібаев.

0: Әзірше музыкалық палитра хабар аяқталды, алдағы эфирді классикалық таң хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Қолымнан домбыра кетсе, үнім өшет. Үнім өшсе, елімнің рухы өшет. Құрманғазы Сағырбайұлы.
2: Эфирде классикалық таң хабары.
3: Сіздермен бірге классикалық таң хабары. Бүгінгі күндеріңіз сұлулыққа толы болсын.

орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, до мажорлы флейта, арфа және оркестрге арналған концертінен бірінші бөлім Аллегро. Флейтада орындаған Пер Флемстрем, арфада Биргетте Волан Хавик, сүймелдеген Осло филармониялық оркестра, дирижері Алан Бөрібаев.

орындалған Йоганнес Брамс, миминорлы номер 1-ші виолончель мен фортепианоға арналған сонатасы, опус 38, 3-ші бөлім. Виолончельді орындаған Алексей Дедский, фортепианода Жәния Әубәкірова.

Тыңдағандарыңыз Әбдімомын Желдібаевтың «Ерке сылқым» шығармасы, өңдеген Гүлжан Үзенбаева, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы мемлекеттік шекті квартеті.

Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Астанада есту қабілеті нашар өнерпаздардан құралған сенситив театры өнер көрсетті. Будапештте қазақтың сәндік қолданбалы өнері мен жүн өңдеу дәстүріне арналған көрме өтті. Елордада Ғани Ильяевтің 100 жылдығына арналған көрме ашылды. Семейде жастардың бастамасымен Таза Қазақстан акциясы ұйымдастырылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Астанада Ботай этнопластикалық спектаклінің премьерасы өтті. Ежелгі Ботай мәдениетіне арналған қойылымды есту қабілеті нашар өнерпаздардан құралған сенситив театры сахналады. Қойылымның басты ерекшелігі дыбыстың мүлде қолданылмауы. Сахнада негізінен эмоцияға, жарыққа және де хореографияға басымдылық берілген. Спектакльді тамашалаған сенат спикері Мәулен Әшімбаев театр ұжымының шеберлігіне жоғары баға берді. Сондай-ақ мүмкіндігі шектеулі жандарды жан-жақты қолдау мемлекеттің басы міндеттерінің бірі екенін атап өтті. Сенситив би ұжымын 20 жылдық мерейтоймен де құттықтады. Будапештте қазақтың сәндік қолданбалы өнері мен жүн өңдеу дәстүріне арналған көрме өтті. Еліміздің Мажарстандағы елшілігі ұйымдастырған шараға осы елдегі шетелдік дипломаттардың жұбайлары, әскерлік топ өкілдері қатысты. Ұршық қауымдастығының шеберлері жиналғандарға жүн өңдеу, киіз басудан шеберлік сабағын өткізу көпшілікті қазақтың ою-өрнегінің ерекшеліктерімен таныстырды. Шетелдік меймандар бұйымдарды өздері де жасап көрді, сондай-ақ киізден жасалған бұйымдар мен ұлттық әшекейлердің көрмесін тамашалады. Астанадағы ұлттық музейде Түркістан облысы суретшілерінің шығармашылық көрмесі ашылды. Тағылымды шара қазақ бейнелеу өнерінің көрнекті өкілі Ғани Ильяевтің 110 жылдығына арналды. Сондай-ақ көрмеге қойылған туындылардан ұлттық болмыс пен рухани сабақтастық анық аңғарылады. Қылқалам шеберлері туған жер табиғаты мен Қазығұрт тауына қатысты аңыз әпсаналарды сурет тілі арқылы бейнелеуге басымдық берген. Ұйымдастырушылар мұндай мәдени бастамалар ұлттық өнердің өрісін кеңейтіп, өңірдің рухани келбетін танытуға мүмкіндік береді дейді. Көрме Қазығұрт ауданы әкімдігінің бастамасымен ұйымдастырылған. Шара аясында әртүрлі жанрдағы туындылар көпшілік назарына ұсынылды. Әр суретшінің өзіндік қолтаңбасы мен көркемдік көзқарасы айқын байқалады. Айта кетейік, елордалықтар ұлттық музейде көрмені 1.5 ай бойы тамашалай алады. Семейде жастардың бастамасымен «Таза Қазақстан» акциясы ұйымдастырылды. Экологиялық шараға қаладағы оқу орындарының белсенді студенттерімен қатар Қазақстан халқы ассамблеясы өкілдері қатысты. Олар қаланың ең шеткі аудандарының бірі Водный кентінің маңын қоқыстан тазартты. Ол жер бейберекет қалдықтарды тастайтын орынға айналған. Акцияға қатысқан 60-қа жуық адам төңіректен тонналған қоқысты жинады. Айта кетейік, биыл Абай облысы бойынша «Таза Қазақстан» акция аясында ондаған ауқымды экологиялық шара ұйымдастырылған. Нәтижесінде 35 мың тоннадан астам қоқыс шығарылып, жүздеген қоғамдық орын мен су айдындары тазартылған. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

Тыңдағандарыңыз Петр Ильич Чайковский, «Қымбатты жерді еске алу» циклынан «Скерцо», скрипкада орындаған Айман Мұсақожаева, фортепианода Паоло Субризия.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.
2: Классик радиосы.

орындалған Кара Караев және Фарадж Караев, Квазиуно Кончертогроссо, 3-ші бөлім, орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі, дирижері Мұстафа Мехмандаров.

Тыңдағандарыңыз Артық Тоқсанбаев, шекті оркестрге арналған сергек күйі. Орындаған Киев Камерата мемлекеттік ансамблі, дирижері Валерий Матюхин.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Классик радиосы.
1: Табиғатты аялау ұрпаққа аманат. Қоқысты сұрыптап, тазалықты сақтайық. Таза Қазақстан бәріміз үшін.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.

Тыңдағандарыңыз «Арман жайым» номері бірінші квартетінен үшінші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанов атында Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

орындалған Марис Равель, Павана, орындаған Мемлекеттік академиялық симфониялық оркестра, дирижері Қанат Омаров.

0: Әзірше классикалық таң хабар аяқталды, алдағы эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалық таң хабарын тыңдадыңыздар.

орындалған Камил Сен-Санс және Эжен Изайя, вальс формасындағы этюдқа каприз, опус 52, орындаған Гауһар Мырзабекова.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, «Қамар сұлу» операсынан екінші көрініске кіріспе би. Орындаған Күләш Байсейітова атындағы опера және балет театрының симфониялық оркестрі. Дирижері Абзал Мұхиддинов.

0: Музыкалық палитра хабары әзірше аяқталды. Эфирді Территория Классики хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики.
2: Классик радиосы.

Классика сән емес, ол мәңгілік. Классик радиосы. Тыңда, сез түсін.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынын даңдатпа. Түркістанда Яссауи мұрасы мен түркі дүниесінің ортақ құндылықтарына арналған халықаралық дөңгелек үстел өтті. Астанада Роза Бағланов атындағы халықаралық вокалдық байқаудың жеңімпаздары анықталды. Жырау Алмасбек Алматовтың шығармалар жинағы таныстырылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сәлем берген Нұрқанат Тоқаев. Түркістанда түрк әлемі және Яссауи мұрасы өркениеттер тоғысындағы мәдени үндестік атты халықаралық дөңгелек үстел ұйымдастырылды. Шара түрк мемлекеттері ұйым кеңесінің бейресми саммиті қарсаңында өтіп, Түркістанның тарихи мәдени маңызын ғылыми тұрғыда зерделеуге, Қожа Ахмет Яссауи мұрасын насихаттауға және түрк елдер арасындағы мәдени гуманитарлық байланысты нығайтуға бағытталды. Дөңгелек үстелге ғылыми қауымдастық пен халықаралық ұйымдардың 30-ға жуық өкілі қатысты. Олардың қатарында Қазақстан, Түркия, Өзбекстан, Әзірбайжан, Түркіменстан және де Қырғызстаннан келген жетекші ғалымдар, түркітанушылар, шығыстанушылар, тарихшылар, филологтар, сондай-ақ теологтар, археологтармен бірге реставраторлар және де музей саласының мамандары болды. Жиын қатысушыларына Қазақстан Республикасының премьер-министрінің орынбасары мәдениет және ақпарат министрі Айда Балаева құттықтау хатын жолдады. Құттықтауда Түркістанның түркі дүниесінің рухани өзегі ретіндегі орны мен Қожа Ахмет Яссауи мұрасының түркі халықтарына ортақ құндылық екені атап өтілді. Жиын барысында ортақ тарихи мәдени мұраны сақтау, зерттеу және оны бүгінгі заманға сай дәріптеу мәселелері кеңінен талқыланды. Дөңгелек үстел аясында екі негіз бағыт бойынша ғылыми талқылаулар ұйымдастырылды. Роза Бағланова атындағы Қазақ концерт мемлекеттік академиялық концерттік ұйымында Роза Бағланова атындағы халықаралық вокалдық байқаудың гала-концерті өтті. Салтанатты кеште өнерпаздар мен байқау лауреаттары сахна төрінде өнер көрсетіп, жеңімпаздар марапатталды. Байқаудың бас жүлдесі Медет Орынбаевқа табысталды. Ал бірінші орынды Меруерт Желдібаева иеленсе, екінші орын Сәкен Әлімхановқа бұйырды. Үшінші орында Эльвира Мамытова мен Аян Байжігіт бөлісті. Кеш шымылдығы халық қаһарманы Роза Бағланованың репертуарындағы әйгілі «Ах, Самара, городок» халық әнімен ашылды. Кешке Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Жеңіс Ысқақова, Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі Перизат Тұрарова, халықаралық байқаулардың лауреаттары Асылхан Шалқар және өзге де Қазақ концерт артистары қатысты. Бірінші, екінші және де үшінші дәрежелі орын иелеріне дипломдар табысталып, өзге қатысушыларға сертификаттар берілді. Сонымен қатар Роза Бағланованың отбасы атынан арнайы сыйлықтар тарту етілді. Қазақ концерт артистары мен байқау лауреаттары көпшілікке мазмұнды бағдарлама ұсынды. Сахнада шырқалған ән арқылы қатысушылардың орындаушылық шеберлігі паш етілді. Сондай-ақ кеште Роза Бағланованың репертуарындағы таңдаулы туындылар орындалып, әншінің мол шығармашылық мұрасы жас буынға кеңінен дәріптелді. Елордадағы Ұлттық академиялық кітапханада көрнекті жырау профессор Алмасбек Алматовтың 6 томдық шығармалар жинағы таныстырылды. Жаңа басылымға жыраудың көп жылдық шығармашылық ізденісінен туған Шыңғыснама тарихи дастандық циклы, Қазына поэмасы мен ғылыми зерттеулері басылды. Жинаққа автордың өмір жолы мен жыраулық мектептің дамуына арналған мақалалар да енген. Автордың ғылыми зерттеулері мен өмір өнегесі мен қымбат атты әңгімелер жинағы жыршылық өнердің ішкі иірімдерін тереңнен ашып көрсетеді. Даланың дүбірі мен бабалар үнін арқалаған 6 томдық елдің барлық кітапханаларына жол тартады. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Заң әділдіктің айнасы, тәртіп қоғамның тірегі. Заң мен тәртіп болашағымыздың кепілі.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики. Классик радио.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Карл Дженкинс, скрипка мен оркестрге арналған сары қыз концерті. 3-ші бөлім Би, орындаған Марат Бисенғалиев, сүйемелдеген Лондон симфониялық оркестрі. Дирижері Карл Дженкинс.

Тыңдағандарыңыз «Танго», композиторы Эльмира Ережепова. Орындаған президент оркестрінің әртістері. Скрипкада Эльмира Ережепова, гитарада Жәнібек Сапаров, фортепианода Дана Абдықадырова, кахонда Саят Капизов, контрабаста Жаслан Егізбаев. Виолончельдің партиясын мемлекеттік квартеттің көркемдік жетекшісі Ернар Мыңтаев.

0: Эфирде классикалан хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.
1: Рекламная служба радио Классик 757-308. Код города Астана 717-2.
2: Бүгінгі жаңалықтар толқындандатпа. Түркияда Қожа Ахмет Яссауи атындағы мектеп ашылды. Елордалық театр опера және балет өнер көрмесін ұсынады. Семейде жас журналистер өзара сынға түсті. Ақтөбеде Таза Қазақстан жалпыұлттық акциясы аясында ерекше шара өтті. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Қазақстан мен Түркия президенттері онлайн Қожа Ахмет Яссауи атындағы мектептің ашылу рәсіміне қатысты. Білім ошағы Газиантеп провинциясының Нұрдағы қаласында орналасқан. Заманауи ғимарат, мамандандырылған оқу кабинеттерімен, сондай-ақ зертханалармен, мәжіліс залымен, сондай-ақ кітапханамен жабдықталған. Жалпы ауданы 6000 шаршы метр, мұнда 32 бастауыш және де 4 мектепке дейінгі сынып қарастырылған. Сондай-ақ амфитеатр, спорт және балалар ойын алаңдары қазақтың ұлттық киіз үй стилінде жасалған. Шатырлар бар. 2023 жылдың 6 ақпанындағы жойқын зілзаладан зардап шеккен өңірге арналған жаңа мектеп салу бастамасын Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев ұсынған болатын. Халықаралық музей күні бұл осы сала қызметкерлері үшін ғана емес, музейдің сиқырлы әлеміне ғашық әрбір келуші үшін де маңызды күн. Айтулы дата қарсаңында, яғни 17 мамырда музей жанашырлары мен барлық қала тұрғыны үшін Астана опера театрының фойесінде опера және балет өнер көрмесі қанат жаяды. Роза Бағланова, Бибігүл Төлегенова, Ермек Серкебаев, Сара Көшербаева сынды ұлы сахна шеберлерінің әйнектерінің ішінде ұқыптылықпен сақтаулы тұрған костюмдері, Абайдың шағын бюсті, Қанабек Байсейітовтің пианиносы және тағы да басқа көптеген құнды жәдігер көпшіліктің назарын бірден өзіне аудартатыны сөзсіз. Бұл музей театрдың 2013 жылғы ашылуынан бері қызметін жалғастырып келе жатқан атап өту керек. Қазіргі таңда оның қорында Қазақстанның театр өнерінің өткені мен бүгіні туралы баяндайтын 500-ден астам жәдігер бар. Музей әкімшісі Ирина Кусенова барлығын мерекемен құттықтап, рухани құндылықтарды ұлықтап жүрген әріптестеріне қажымас қайрат пен шығармашылық табыс тіледі. Біздің басты мақсатымыз тарихи мәдени құндылықтарымызды сақтау, оларды еселей түсу және де өскелең ұрпаққа паш ету. Әдеттегідей халықаралық музей күні қарсаңында біз театр фойесінде ақпараттық сипатқа ие дәстүрлі көрмемізді жалғастырамыз. Бұл жолы қонақтарды театрға сыйға тартылған баспа басылымдармен таныстыруда мақсат етіп отырмыз, деді Ирина Кусенова. Абай облысында Қазақтың белгілі жазушысы, журналист және қоғам қайраткері Сұлтан Оразәлі атындағы байқау өтті. Тіл тағдыры ел тағдыры атты бәсекеге ең үздік 19 оқушы қатысып, тележүргізуші, тілшара, мақала автор ретінде бақ сынады. Тікелей эфир форматында сұхбат алып шеберліктерін байқатты. Сұлтан Оразәлінің өмірі мен шығармашылығын зерттеп, сөз саттау шеберлігімен сахна мәдениетін көрсетті. Жастардың журналистика қызығушылығын арттырып, кәсіби бағыт беретін байқауда үздік марапатталды. Ақтөбеде «Таза Қазақстан» жалпыұлттық акциясы аясында ерекше шара өтті. Нөмірі 8-ші орта мектептің оқушылары мектеп ауласында ұйымдастырылған құстар көрмесін тамашалады. Мұнда кептерлердің бірнеше түрімен қырғауылдар әкелінген, оған кейін ата-аналармен бірге жасаған ұяларда ағаштар ілді. Ұстаздардың айтуынша, алдымен қанаттылардың қай жерге көп ұшып келетіні анықталған, яғни бұл ұялар шынымен де құстарға пана болуы тиіс. Мектептегі экологиялық апталық аясында оқушылар айналаны күл қоқыстан да тазартты. Сондай-ақ жер жыртып, көгал егуге дайындық жүргізіп жатыр. Бұған дейін демеушілер мен ата-аналардың қолдауымен 1000 түп гүл отырғызылған болатын. Аула 5 бөлікке бөлініп, оның әрқайсысы әр пән оқытушыларына тапсырылған. Сәйкесінше гүлдің де бірнеше түрі өсірілген. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары. Біздің халқымыздың бақыты білімде. Жәңгір хан.

орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, до мажорлы флейта, арфа және оркестрге арналған концертінен бірінші бөлім Аллегро. Флейтада орындаған Пер Флемстрем, арфада Биргетте Волан Хавик, сүймелдеген Осло филармониялық оркестра, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Классикалан хабарын әрғара жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауқарларының топтамасы тек сіздер үшін.
1: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Классика алаңы.
3: Классик радиосы.

Орындалған Ғазиза Жұбанова. Бірінші квартеттен екінші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

Тыңдағандарыңыз Роберт Шуман, фа минорлы номер 3-ші фортепианоға арналған үлкен соната, 4-ші бөлім, орындаған Амир Тебеникин.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Әзірше классикалан хабар аяқталды, алдағы эфирді гармония тынысы хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалан хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Заң әділдіктің айнасы. Тәртіп қоғамның тірегі. Заң мен тәртіп болашағымыздың кепілі.
2: Эфирде гармония тынысы хабары.
3: Гармония тынысы хабары әрі қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

орындалған Йоганнес Брамс сибемоль мажорлы интермеццо, опус 76, номері 4, орындаған Амирти Бенихин.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен, ре мажорлы номер 7-ші фортепианоға арналған сонатасы, 4-ші бөлім, орындаған Әлім Бейсенбаев.

орындалған француз композиторы Марис Равель, ля минордағы фортепианолық трио, 4-бөлім финал, орындаған форте трио жұмы.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, фортепиано мен оркестрге арналған номер 2-ші концерттен үзінді. Фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова, сүймелдеген Ресей ұлттық симфониялық оркестрі дирижері Александр Сладковский.

Тыңдағандарыңыз Эдвард Грик, Хольберг заманынан сүйітаса, 5-ші бөлім Ригадон, орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының камералық оркестрі, дирижері Евгений Бушков.

Тыңдағандарыңыз Карл Дженкинс, «Тілеп қазақ сүйітаса», 2-ші бөлім Б, орындаған фин вокалдық ансамблі және Батыс Қазақстан филармониялық оркестрі, дирижері Марат Бисенғалиев.

0: Лассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.
2: Классик радиосы.

орындалған Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамиди, Абай операсынан тойға арналған сюитасы, бірінші бөлім қосалқа, орындаған Астана филармониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
1: Марака немесе маракас деп аталатын бұл аспап Антиль аралдарының жергілікті халқы Таино үндістерінің көне ормалы даңғырлататын музыкалық аспабы. Маракалар бүгінгі таңда әлемге жақсы танымал, және оны Латын Америка музыкасымен байланыстырады. Біз бұл аспапты маракасалар деп атаймыз. Бұл біздің құлағымызға марака деген атауға қарағанда үйреншікті болғанымен, негізінде олай атау қате. Шындығына келгенде бұл сылдырмақтың бір түрі. Оны сілкіген кезде өзіне тән сыбдырлаған дыбыс шығарады. Оны басқалармен шатастырып алу қиын. Мараканы бастапқыда қауақ ағашының кепкен жемістерінен жасайтын. Куба мен Пуэрто-Рикода оларды игуэр деп атайды. Ол Мексика мен Панама мен Антиль аралдарында кең таралған мәңгі жасыл кішігірім өсімдік. Игуэраның ірі жемістері сырты жасыл, қатты болып келеді. Айтпақшы, үндістер олардан тек музыкалық аспап жасап қана қоймай, сонымен қатар ыдыс-аяқты әзірлейді. Марака жасау үшін үлкен емес, дұрыс доғал пішінді жемістер таңдалып, оған екі саңылау жасап, ішіндегі мәйегін алып тастап, кептіріп қояды. Сонан соң оның ішіне ұсақ жұмыр тастар мен өсімдіктер дәндерін салып қоятын. Және де мараканың әр жұбының толтырым мөлшері әртүрлі келеді. Бұл аспаптардың дербес дыбыс шығаруына септігін тигізеді. Ең соңында шар тәрізді сылдырмаққа ұстағыш тұтқасын бекітеді. Сонымен аспап та дайын болып шыға келеді. Игуэра жемістерінен бөлек маракаларды асқабақтан, тал шыбықтарынан тоқып, кокос жаңғақтарымен тіпті бұлғардан да жасайтын. Заманауи маракаларды дәстүрлі құралдармен қатар заманауи материалдардан да жасайды. Бірінші кезекте пластмассадан. Африкалық Йоруба халқында да үндістердің маракаларына ұқсас аспаптар болғаны белгілі. Йоруба тілінде аспап агбе деп аталатын. Сондықтан Кубаға келінген африкалық тұтқындардың марака аспабын тез меңгеріп алуының себептерінің бірі деп осы саналады. Сол тұтқындардың басым бөлігі нағосы Йоруба халқына жатады. Маракалардың дыбысы симфониялық оркестрде Сергей Прокофьевтің арқасында сыңғырлай бастады. Композитор олардың ерекше дыбысталуын Ромео мен Джульетта балеті мен Александр Невский кантатасында қолданды.

Тыңдағандарыңыз Сезар Франк, Ля мажордағы скрипка мен фортепианоға арналған соната, 4-ші бөлім. Орындағандар скрипкада Қазақстан Республикасының халық әртісі Айман Мұсақожаева, фортепианода Павел Гелилов.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқындаңдатпа. Макао қаласында 36-шы Макао өнер фестивалінің салтанатты ашылу рәсімі өтті. Алматыда Исраил Сапарбайды еске алу кеші ұйымдастырылды. Астанада Леонардо да Винчи Genius of the Renaissance халықаралық көрмесі өтеді. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздерге бірге Нұрқанат Тоқаев. Қытай Халық Республикасының Макао қаласында 36-шы Макао өнер фестивалінің салтанатты ашылу рәсімі өтті. Фестивальдің ашылу аясында Макао мәдени орталығында бірлік мемлекеттік би ансамблі жергілікті шығармашылық ұжыммен бірге Жібек жолындағы Лотос қозғалыстағы дәстүр тақырыбындағы концерттік бағдарламаны ұсынды. Шара Қазақстан мен Қытай мәдениетінің тоғыспалы жыл аясында ұйымдастырылды. Аталмыш концертке Макао мәдениет министр бюросының президенті Леонг Вайман, сондай-ақ Қытай Халық Республикасының Макао арнайы әкімшілік ауданындағы орталық халық үкіметі өкілдігінің насихаты, мәдениет және спорт істері департаменті директорының орынбасары Бай Бин, Қытай Халық Республикасының сыртқы істер министрлігінің Макаодағы комиссары кеңесінің ақпарат және де қоғамдық дипломатия департаментінің кеңесшісі әрі директоры Гао Юан, ТДМ Теледифьюзер де Макао SA атқарушы комитетінің төрағасы Лосон Ман және де MGM компаниясының корпоративтік коммуникациялар жөніндегі директоры Серена Чин, сонымен бірге қала тұрғындары және де қонақтары қатысты. Концерт барысында бірлік ансамблі қазақ би өнерінің бояуын заманауи сахна мәнерімен ұштастырған қойылымдармен көрермен ықыласына бөленді. Фестиваль аясында бірлік мемлекеттік би ансамблі Макао қаласының саябақтары мен аллеяларын қоса алғанда 4 ашық алаңда өнер көрсетті. Қала тұрғындары мен қонақтарға қазақтың ұлттық билерімен қатар Қазақстанда тұратын түрлі этнос өкілдерінің билері де ұсынылды. Айта кетейік, биыл 36-шы Макао өнер фестивалі 27-ші маусымға дейін жалғасады. Зағип және нашар көретін азаматтарға арналған республикалық кітапханада Қазақстанның халық жазушысы, ақын, драматург әрі сазгер Исраил Сапарбайдың шығармашылығына арналған «Жыр айдынының алып кемесі» атты еске алу кеші өтті. Шара ақынның мол әдеби мұрасын насихаттап, қазақ поэзиясы мен әдебиетінің дамуына елеулі үлес қосқан тұлғаның еңбегін кеңінен танытуға бағытталды. Кеш барысында көпшілікке Исраил Сапарбайдың шығармалары топтастырылған көрме ұсынылып, ақынның өмірі мен шығармашылық жолы туралы бейнеролик көрсетілді. Жиын соңында қатысушылар ақын өлеңдерін оқып, оның сөзіне жазылған әндерді орындады. Олардың қатарында «Мен қазақ қыздарына қайран қалам», «Махаббат мәңгі ертегі», «Сағыныш» секілді халық арасында кең таралған туындылар болды. Астанадағы бейбітшілік және де келісім сарайында 19 мамыр мен 30 қыркүйек аралығында әйгілі Леонардо да Винчидің өмірі мен ғылыми ізденістеріне арналған халықаралық көрмесі өтеді. Елордаға Рим және де Флоренция музейлерінен Леонардо да Винчидің атақты Винчи кодекстеріндегі сызбалар мен жазбалар негізінде жасалған 40-тан астам толық көлемді механизм үлгілері жеткізілді. Экспонаттар қатарында ұшу аппараттары, инженерлік құрылымдар, әскери машиналар мен өз заманның озық туған құрылғылар бар. Бұл өнертабыстар кейіннен заманауи технологиялардың бастауына айналды. Көрме шамамен 3000 шаршы метр аумақты қамтиды. Кеңістік ауа, су, жер және де от тақырыптарына бөлінген. Бұл келушілерге Леонардоның табиғат күштерін, қозғалысты, адам анатомиясын және де механика заңдылықтарын қалай зерттегенін тереңірек түсінуге мүмкіндік береді. Жеке бөлім суретшінің ең танымал туындыларының репродукцияларына арналған көрме заманауи мультимедиалық форматта безендірілген. LED-туннельдер, цифрлық проекциялар мен голографиялық инсталляциялар Леонардо да Винчидің идеяларын визуалды түрде паш етіп, оның өнертабыстары қалай жұмыс істеуі мүмкін болған таныстырады. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Табиғатты аялау ұрпаққа аманат. Қоқысты сұрыптап, тазалықты сақтайық. Таза Қазақстан бәріміз үшін.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, фортепиано мен оркестрге арналған номер 2-ші концерттен үзінді. Фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова, сүйемелдеген Ресей ұлттық симфониялық оркестрі дирижері Александр Сладковский.

Тыңдағандарыңыз Джузеппе Верди, Ригалет операсынан ария, орындаған Майра Мухаммед қызы және Абай атындағы опера және балет театрының симфониялық оркестрі, дирижері Нұрлан Жарасов.

0: Эфирде «Гармония» тынысы хабары. Әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.
1: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
2: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Осымен гармония тынысы хабары аяқталды. Алдағы уақытта сиқырлы вокал әлемінде және мәдени іс-шара хабарлары.
1: Сіздер гармония тынысы хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Таза Казахстан. Чистота начинается с тебя.
0: Сиқырлы вокал әлемінде.
2: Қайырлы кеш, құрметті тыңдаушы. Классик радиосындағы сиқырлы вокал әлемінде хабарының кезекті саны және микрофон алдында мен, Мұса Жексембин. Аталмыш хабарды әр аптаның дүйсенбі күні сағат 19:00 тыңдай аласыздар, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта. Бүгінгі хабарымда итальян халқынан шыққан 20-шы ғасырдағы ең әйгілі опералық және камералық әншілердің бірі баритон Ренато Брузон жайлы әңгімелейтін боламын. Ең танымал итальяндық баритондардың бірі Ренато Брузонның жасы бүгінгі таңда 90-ға таяп қалды. Оның 60 жылдан астам уақытқа созылған жемісті әрі өнегелі шығармашылығы жұртшылықтың қошеметі мен құрметіне әбден лайық. Брузон Падуа провинциясында орналасқан Эсте қалашығының тумасы және осы күнге дейін туған қаласында тұрады екен. Жалпы Брузон Вердидің ең үздік баритондарының бірі болып саналады. Оның ең сәтті орындаған партиялары Набукко, Карл V, Макбет, Ригалетто, Симон Бакканегра, Родриго, Яго және Фальстаф. Монументалдық пен нағыз белькантоның үлгісі және бүгінгі күні аңыз әлеміне өтіп кетті десек болады. Сонымен қатар ол Доницетти Ренессансына ұмытылмас үлес қосты және камералық жұмысына көп көңіл бөлді. Көп көңіл бөлген бірден бір әнші. Ренато Брузон бірінші кезекте ерекше вокалист. Оны біздің заманымыздың ең ұлы белькантошысы деп атайды. Брузонның тембрін соңғы жарты ғасырдағы ең әдемі баритон тембрлерінің бірі деп санауға болады. Оның дыбыс шығаруы мінсіз жұмсақтықпен ерекшеленеді және оның фразалары шын мәнінде шексіз жұмыспен жақсартуға деген сүйіспеншілікті көрсетеді. Бірақ Брузонды Брузон қылатын басқа әдемі дауыс иелерінен ерекшелендіретін жағы оны сомдаған ақсүйектердің акценті. Оның сомдаған ақсүйектерінің акценті мен талғампаздығы. Брузон сахнада корольдер мен императорларды, маркиздердің және рыцарлардың образдарын бейнелеу үшін туылған десек қателеспейміз. Мәселен, Эрнанидегі император Карл V, Фавориткадағы король Альфонсо, Қос Фаскаридегі жергілікті билеуші Франческо Фаскари, Симон Бакканегра операсындағы билеуші Симон Бакканегра, Дон Карлостағы маркиз Родриго де Поза және осылардың қатарында Набукко мен Макбет те бар.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: Ренато Брузон кезінде Симон Бакканеградағы рөлі үшін беделді сыншылардың көз жасын тудыра алатын немесе Фальстафтағы басты рөлде қатты күлдіретін қабілет арқылы әсерлі актер ретінде көзге түсті. Дегенмен Брузон шынайы өнердің жасампазы және ең алдымен бүкіл диапазон бойы дөңгеленген біркелкі тембрі мен дауысымен көрерменге, тыңдаушыға шынайы рахат сыйлайды. Брузон сахнада шырқағанда көзіңізді жұмып немесе сахнадан басқа жаққа қарасаңыз да, тек әннің арқасында Набукко мен Макбет көз алдыңызға тірідей елестейтіні рас. Сонымен Ренато Брузон 1936 жылы Италияның Падуа провинциясындағы Эсте деген қалашықта жерсіз шаруалар отбасында дүниеге келген. Оның анасы Ренатоның 8 жасында қайтыс болды. Ал әкесі екі баласын асырау үшін күні-түні жұмыс істеді. Бала кезінен Брузон шіркеу хорында ән айтты. Ол басында Равигодағы техникалық институтты бітірді, бірақ мамандығы бойынша жұмысқа орналаса алмады. Уақыт өте келе музыкалық білімін Падуа консерваториясында ала бастады. Оның жақындары Ренатоның музыкаға деген құштарлығын қолдамады, өйткені ол шынайы жұмыстан қашқақтап жүр деп санады. Сол кезде оның ортасында тек өмірде сәтсіздікке ұшырағандар ғана музыкант болады деген пікір қалыптасты. Брузон студент кезінде қант зауытында жұмысшы болып, шәкіртақы мен достарының қолдауының арқасында білімін аяқтай алды. Оқуын аяқтай сала ол 1960 жылы Спалеттодағы вокалдық байқауда жеңімпаз атанды. Оның дебюті 1961 жылы әнші 25 жаста болғанда, кезінде көптеген жас әншілерге жол ашқан Спалеттодағы эксперименталдық опера театрында Вердидің ең үздік операларының бірінде өтті. Ол Трубадурдағы граф Делуна партиясы еді. Келесі жылы ол Рим опера театрында Беллинидің Пуритандықтар операсындағы Рикардоның партиясын орындады. Брузонның ұзақ және даңқты мансабындағы жеке тарау Вердидің Симон Бакканегра екені сөзсіз. Бұл буссетандық данышпанның танымал туындыларына жатпайтын қиын опера. Брузон бұл рөлге ерекше сүйіспеншілік танытып, оны 300-ден астам рет орындады. Ол 1976 жылы Пармадағы Реджо театрында алғаш рет осы Симонды шырқаған болатын.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: Ренато Брузонның мансабы өте сәтті әрі жылдан басталды. 1968 жылы ол Нью-Йорктегі Метрополитен опера театрында Люче ди Ламермурда Энрико мен Трубадурдағы граф де Лунаны орындады. Үш жылдан кейін Брузон атақты Ла Скала сахнасына шығып, Линда ди Шамуни операсындағы Антонио рөлін сомдады. 1970 жылы әйгілі дирижер Рикардо Мутидің жетекшілігімен Брузон Флоренциядағы Вердидің бал маскарадындағы басты партияны шырқады. Ла Скаладағы 1972 жылғы маңызды дебюттен кейін оның мансабы негізінен осы театрмен тығыз байланысты болды. Артынша ол Эдинбург халықаралық фестивалінде Вердидің Аттила операсындағы Эцио рөлінде өнер көрсетті. Ал 1975 жылы Ковент Гарденде қойылған Вердидің бал маскарад операсында атақты баритон Пьеро Капучилиді сәтті алмастырды. Кейін 1978 жылы Вена операсының сахнасына Макбет рөлінде шығып, табысқа жеткені соншалық, Австриядағы ең беделді, әлемдегі ең үздік театрлардың бірі оған Камерзингер деген құрметті атағын берді. 1983 жылы Флоренция музыкалық мамыр фестивалінде ол Отеллодағы Яго бейнесінің жаңа интерпретациясын көпшілікке ұсынды. Сол жылдары ол Моцарттың музыкасын зерделей келе Дон Жуан партиясын және Жардананың Андре Шенесіндегі басты партияны орындап, итальяндық веризмге бет бұрды. Ол ұлы режиссер Дзефирелидің түсірген «Ауыл намысы» опералық фильмінде басты партиялардың бірін орындады. Вердидің фальстафын интерпретациялауы әсіресе Карло Мария Джулиндің жетекшілігімен өткен 1982 жылғы қойылымда әншінің репертуарындағы ең маңызды рөлдердің бірі болып саналады. Брузон өз шығармашылығының ұзақтығымен ерекшеленетін әнші. Мәселен, 70 жасында ол Вена операсында Травиатадағы Жермон партиясын өте сәтті орындап шықты. Брузон Белькантоның көрнекті шебері. Сыншылар мен оның жанкүйерлері ұзақ жылдар бойы оның орындауындағы талғампаз да мәнерлі фразаларды, соңғы жарты ғасырдағы ең әдемі барқыт тембрді, жұмсақ дыбыс шығаруды табиғи талант пен өз бойындағы ұқыпты жұмыстың арқасы екенін атап өтеді. Брузон сонымен қатар дөрекілік пен жалған пафоссыз өте талғампаз және ақсүйектік ерекше актерлік қасиеттерге ие әнші. Оның интерпретациялары Верди рөлдерін қайта жаңғыртып қана қоймай, оларға веристикалық репертуардың әсерінен жоғалған шынайы дыбыс әсерін тыңдаушының есіне тағы бір рет салғандай болды. Кейбір сыншылар тіпті Брузонды Тита Гоббидің кейінгі ең жақсы регалетті деп санайды.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: Ренато Брузон өз шығармашылығында олардың музыкасына жиі интерпретация. жасап, басымдық берген екі композитор Доницетти мен Верди болды. Бірақ Брузон 40 жастан асқанда ғана Верди баритоны деген сахналық атаққа ие болды. Ал оның мансабының бірінші бөлімі Доницеттидің жеке концерттері мен операларына арналды. Оның қоржынындағы Доницетти операларының тізімі саны жағынан таң қалдырады. Велизари, Катерина Карнара, Альба Герцога, Фауста, Фаворитка, Джемма де Верджи, Полиевт, оның француз тіліндегі нұсқасы Шахиттер, Линда де Шамуни, Лючи де ла Мермур және Мария де Роган. Сонымен қатар Брузон, Глюк, Моцарт, Саккини, Спонтини, Беллини, Бизе, Гуно, Масне, Маскани, Леон Кавалло, Пуччини, Джордано, Пиццетти, Вагнер және Рихард Штраус, Минотти операларында өнер көрсетті. Және Прокофьевтің монастырдағы некелесу мен Чайковскийдің Евгений Онегинінде басты партияларды орындады. Оның репертуарындағы ең сирек орындалатын опера Гайденнің «Шөл аралы» болды. Брузон қазір символ болып табылатын Верди рөлдеріне баяу және табиғи түрде жақындады. 60-шы жылдары ол өте ашық түсті диапазонында ультра жоғары дерлік тенорлық леонотасы бар керемет әдемі лирикалық баритон болды. Доницетти мен Беллинидің элегиялық музыкасы оның бельканто ретіндегі табиғатына сәйкес келеді. 70-ші жылдары Вердидің Эрнаниндегі Карл 5-ші партиясының кезегі келді. Брузон соңғы жарты ғасырдағы осы рөлдің ең жақсы орындаушысы болып саналады. Әрине, басқа баритондар да ол сияқты жақсы ән айта алатын, бірақ дәл осы сияқты жас рыцарьлар да сахнада ешкім өмірге әкеле алмады.

0: Сыйқырлы вокал әлемінде.
1: Ренато Брузонның регалеттасы карикатурадан, дөрекілік пен жалған пафостан мүлдем ада партия болды. Падуалық баритонда өмірде де сахнада да сипаттайтын туа біткен қадір қасиеті мен мінезі Вердидің ұсқынсыз және азапты кейіпкеріне бірден айналады. Оның регалеттасы белгісіз себептермен басқа әлеуметтік таптың заңдары бойынша өмір сүруге мәжбүр болған ақсүйектерге ұқсайды. Брузон сахнадағы ренессанс костюмін заманауи көйлек сияқты киеді және ешқашан әзілкештің физикалық кемшілігіне баса назар аудармайды. Бұл рөлде әншілердің тіпті атақтылардың өздері айғайлап, истерикаға жетерлік мәлімдеме жасап, дауыстарына зорлық-зомбылық көрсететіні жиі естіп жүргеніміз. Өтірік емес. Тіпті мұның бәрі регалеттаға қатысты жиі болатын сияқты. Бірақ физикалық күш пен ашық драмадан шаршау Ренато Брузонға тән емес қасиет. Ол айғайлаудан гөрі дауыс жолын сүйіспеншілікпен басқарады және ешқашан себепсіз жат дүниелерге бармайды. Әкесінің қызын қайтаруын талап еткен үмітсіз үнінің астарында деммен жетелейтін кіршіксіз дауыс желісі ғана жеткізе алатын түпсіз терең азап жатқанын аңғартады. Сондықтан да Ренато Брузон 20-шы ғасырдың соңғы асыл баритоны болуы мүмкін. Заманауи итальяндық опера сахнасында мұндай дайындықпен және қылыштың жүзіндей шыңдалған вокалмен келген дауыстың иелері өте көп. Мәселен, Антонио Сальвадори, Карло Гуэльфи, Витторио Вителли есімдерін атап өтсек болады. Бірақ ақсүйектер мен талғампаздық жағынан олардың ешқайсысы Ренато Брузонға тең келмейді. Эстеден шыққан баритон тек жұлдыз ғана емес, ол нағыз интерпретатор, сахнадағы шынайы триумфатор. Дегенмен оның қызығушылықтары кең. Репертуары тек операмен ғана шектелмейді. Брузон тумысынан итальяндық болғандықтан отандық репертуарда өнер көрсетуге міндетті еді. Оның үстіне Италияда операға деген құштарлық бар. Концерттерге деген сыпайы қызығушылық бар. Соған қарамастан Ренато Брузон камералық орындаушы ретінде өзіне лайықты беделге ие. Басқа контексте ол Вагнердің ораториялары мен операларында айтып, мүмкін лидер жанрына назар аударар еді. Дей тұрғанмен Доницетти мен Вердидің кейіпкерлерін оның интерпретациялауынан кейін ешкім бұл рөлдерде эстеден шыққан баритонның туа біткен қадір қасиеті мен ерекше вокалын ескермей орындай алмайтыны сөзсіз. Бүгінде жас 90-ға таяған артист әлі күнге дейін жас әншілерге мастер-класс беріп, опералық вокалдың қыр-сырын үйретуден еш жалыққан емес. Бұл сиқырлы вокал әлемінде хабарының кезекті саны және мен оның авторы Мұса Жексембин. Дыбыс режиссері Айжан Андаспаева. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.

0: da fuori uscendo, lo schiamazzo va crescendo.
1: Сиқырлы вокал әлемінде.
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классикалық радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

Орындалған Фредерик Шопен, виолончель мен фортепианоға арналған соль минорлы сонатасы, опус 65, 3-ші бөлім. Виолончельде орындаған Дэвид Герингас, фортепианода Жәния Әубәкірова.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

орындалған орыс халқының танымал композиторы Антон Аренский, Ре минордағы фортепиано триосының 3-бөлім элегия, орындаған форте-трио жұма.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Түркістан ислам әлемінің мәдени астанасы мәртебесіне ұсынылды. Елордада суретшілер одағының 90 жылдығына арналған үш ұрпақ сәулеті көрмесі ашылды. Астана опера Ақтөбеге гастрольге аттанады. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сәлем берген Нұрқанат Тоқаев. Қазан қаласында Ислам әлемінің білім, ғылым және де мәдениет министрлері жөніндегі ұйымы ИСЕСКА бас конференциясының 15-ші сессиясы өтті. Шара барысында қатысушылар ұйымның 2020 және де 2025 жылдар аралығындағы атқарған жұмысына шолу жасап, ИСЕСКА-ның 2026-2029 жылдарға арналған стратегиялық жоспарын талқылады. Құжатта ұйымның алдағы кезеңдегі негізгі даму басымдықтары айқындалған. Жиын аясында Түркістан қаласының 2027 жылға Ислам әлемінің мәдени астанасы мәртебесіне ұсынылуы Қазақстан үшін маңызды мәдени бастамалардың бірі болды. Конференцияда Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат вице-министрі Рустам Әли кейінгі жылдары Ислам әлемі мұралар тізіміне Қазақстаннан тоғызқұмалақ дәстүрлі ойыны, ою-өрнек, сәндік қолданбалы өнердің үлгісі және де қармақшы жыраулары, ауызша поэзия, дәстүрі сақталған өнер мектебі енгізілгенін атап өтті. Сонымен қатар қазақстандық тарап 2026 жылы Алматы қаласында Әл-Фарабидің адамзат тарихына қосқан үлесіне арналған екінші халықаралық конференция өтетінін жариялады. Шара ИСЕСКА ұйымымен бірлесіп ұйымдастырылады. Елордада сәулетшілер одағының 90 жылдығына арналған үш ұрпақ сәулеті көрмесі ашылды. Экспозицияда кеңестік дәуірдегі және де тәуелсіздік жылдарындағы заманауи архитектуралық шешімдер таныстырылды. Көрмеде қазақстандық сәулет өнерінің негізін қалаған мамандардың еңбектерімен қатар бүгінгі белгілі архитекторлардың жобалары да қойылған. Өткен ғасырдың 60-шы және 80-ші жылдарында Қазақстан сәулет өнері бұрынғы КСРО аумағында кеңінен танылды. Алматыдағы Достық даңғылының кешенінде құрылысы, сондай-ақ Республика сарайы, Қазақстан қонақ үйі мен медеу кешені сынды нысандар қала келбетін қалыптастыруда маңызды рөл атқарды. Ал кейіннен салынған үздік жобалар қатарында Елордадағы Бейбітшілік және Келісім сарайы, Бәйтерек, Хан шатыр және де Әзірет Сұлтан мешіт аталады. 1936 жылы сәулетшілер одағы құрылды. Ұйым елдегі құрылыс саласын дамытуға үлес қосып, сала мамандарының мүддесін қорғап келеді. Айта кетейік, аталмыш одаққа 500-ге тарта сәулетші мүше. Астана опера, опера труппасының солистері, оркестрі, сондай-ақ хор мен мимансы Ақтөбеге гастрольге аттанады. Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрлігі мен Eurasian Resources Group, Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрлігі мен RG жетекші халықаралық өнеркәсіптік компаниясының қолдауымен елордалық ұжым 31 мамырда өнер орталығы концерт залының сахнасында танымал италиялық композитор Гаэтано Доницеттидің Дон Паскуале жарқын комедиялық опера Буффасын ұсынады. Сонымен ақтөбелік көрермендерді өнер орталығы концерт залының сахнасында Гаэтано Доницеттидің Бельканто мәнеріндегі Дон Паскуале опера Буффасы күтеді. Астана опера репертуарын Пикколо театры танымал жобасы аясында 2020 жылы толықтырылған спектакль опера өнерден алыс адамның өзін бірден баурап алады. Биыл наурызда елордалық ұжым осынау опералық қойылымды Павлодарда ұсынып, көрермендердің ыстық ықыласына бөленіп қайтқан болатын. Мұнда мифологиялық кейіпкерлер немесе ауыр тарихи трагедия жоқ. Кеш бойы Астана опера камералық оркестрі мен хорын Қазақстанның халық артисі Абзал Мухиддин басқарады. Сондай-ақ гастрольдік бағдарлама аясында елордалық труппа 29 мамырда Ақтөбенің іргесіндегі маңызды өнеркәсіптік орталық Хромтауда да өнер көрсетеді. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легосында, сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Мәдени іс-шара.
1: Кеш жарық, сіздермен бірге мәдени іс-шара бағдарламасында Тоқаев Нұрқанат. Мамырдың 18 мен 24-сі аралығында болатын қызықты іс-шаралардың дәстүрлі шолуын бастайық. 18 мамыр күні Халықаралық музейлер күні қарсаңында Ұлттық орталық музейде Музей түні 2026 халықаралық мәдени-танымдық акциясы өтеді. Биылғы акция Халықаралық музейлер кеңесі бекіткен әр қилы әлемді бір арнаға тоғыстырған музейлер деп аталады. Өңірлік коммуникациялар қызметінде музей қызметкерлері осы үлкен мәдени шараның бағдарламасы туралы баяндады. Келушілерді күні бойы сағат 9:00-ден 23:00-ге дейін көрме театрландырылған қойылым, концерт, шеберлік сабақтары, квесттер, сондай-ақ кино көрсетілімдер, VR бағдарлама мен тарихи кейіпкерлермен кездесулер күтеді. Бағдарламаның негізгі бөлігінің бірі музей қорындағы дүниелерден тұратын көрме. Мұнда қазақтың кілем тоқу өнеріне арналған масатыдай құлпырған атты көрме ашылған. Сондай-ақ Қазақ радиосының 105 жылдығы мен Шалқар радиосының 60 жылдығына орай ұлттың үн байрағы атты мерейтойлық көрме ашылады. Онда архивтік құжаттар, тарихи аудиожазбалар, радиоаппаратуралар мен белгілі дикторлардың жеке заттары қойылған. Келушілер Мұхтар Әуезов, Бердібек Соқпақбаев пен Мұқағали Мақатаев тағы да басқа тұлғалардың алтын қордағы дауысын тыңдай алады. Экскурсияларды радио ардагерлері жүргізеді. Жантөрін атындағы Маңғыстау драма театрында мамырдың 18-і күні Жібек мюзиклы сахналанады. Қыз Жібек пен Жағалбай руының батыры Сері Төлегеннің арасында тұтанған сезім шоғы кіршіксіз махаббатқа ұласады. Алайда махаббат барда қуаныштың да қатар жүруі өмір заңдылығы емес пе? Жібек аруға бұрыннан ғашық сол ауылдың Бекежан есімді батыры да сұлудан дәмелі көңілін жасырмай, махаббат үшін ашық айқасқа түседі. Қайшылыққа толы күрестің соңы орнытылмас өкінішке ұласады. Ғасырды ғасырға жалғаған жауқар жырдың жастар театр сахнасында жандануы мен тіл қату әдісі де сөйлеу қалыбы да өзгеше. Евгений Брусиловскийдің заманауи үнде жаңаша өңделген классикалық музыкасы көрерменін формалық, идеялық һәм көркемдік ерекшелігімен баурайды. Қазақтың байырғы салты бастаңғы стилінде өрбитін мюзиклда негізінен жастардың сыры мен мұңы, арманы мен мұраты, ең бастысы кіршіксіз махаббаты алға шығады. Ғажайып музыка тілі арқылы сезім күйіні шертер қойылым көрерменін бей жай қалдырмайды. Мамырдың 19 күні Мұхтар Әуезов театры Бейбарыс Сұлтан спектакль мен Лермонтов атындағы театрда өнер көрсетеді. Дешті Қыпшақ ұланы 10 жасында жетім қалып құлдыққа өзгелге сатылып кеткен Сұлтан Аз-Захир Бейбарыс қатардағы құлдан Мысыр елінің ойлы да кемеңгер билеушісі дәрежесіне дейін көтерілгені тағдыры өте күрделі қарама-қайшылықты тұлға. Қаншалықты биік атақ даңқ пен аса зор билік әлеуетке ие болса да Бейбарыс бабамыздың жүрегін мәңгілік бір сағыныш сыздатып өткен. Туған ел жеріне, сайын даласына, жусанның ашқылтым иісіне деген сол сағыныш спектакльдінде негізгі лейтмотиві. Өзге елде сұлтан болғанша өз еліңде ұлтан бол дегенді халық бекер айтпаса керек. Осы туралы ой қозғайтын тарихи драманы жіберіп алмаңыздар. Басталуы 19:00-де, ұзақтығы 1 сағат 15 минут. Ал елордалық музыкалық жас көрермен театры мамырдың 19-ы күні «Сылаң қыз» қойылымын ұсынады. 20-ші ғасыр басындағы қазақ ауылының өмір шындығы мен ел тарихындағы оқиғалар суреттелген сатиралық шығарма «Сылаң қыз» деп аталады. Автор шығармасында рухани мешеулікті шеңейді, оқу білімді дәріптейді, сондай-ақ қазақтың азаттығын, теңдігін аңсайды. Пьесадағы тартыс өткір, характерлер әрқилы, әлеуметтік қайшылық айқын, образдар болса дара. Комедиялық қойылымда нәпсі тұтқынындағы адамдардың мінін, мінезін, әзіл мен әжуалау арқылы адам бойындағы кемшіліктерден арылу көзделген. Жүсіпбек Аймауытовтың шығармасында өз заманының ғана емес, бүгінгі адамзат қоғамында картинасы бар. Қоюшы режиссері және де сценограф Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Асхат Маймиров. Алматыдағы Ғабит Мүсірепов атындағы балалар мен жасөспірімдер театры мамырдың 20-сі күні Мұқағали Музағатты әдеби музыкалық кешіне шақырады. Халқымыздың бір туар мұзбалақ ақыны Мұқағали Мақатаев сыршыл өлеңдермен өрнектелген сахналандырылған көрініс әрбір көрерменнің жүрек лүпілінің қағысын қозғап, небір сырларға жетелері сөзсіз. Ақын шығармалары да лирикалық иірімдерге тола. Қай өлең жолдарын алсаңыз да, жүрек туралы нәзік үн тұрғаны хақ. Ендіше алматылық көрермен театрдың Бәйділда Қалтаев атындағы залында өтетін Мұқағали Музағатты әдеби кешті көруге асығыңыздар. Мамырдың 21 мен 22-сі күндері Астана опера «Қыпшақ қызы Әппақ» атты әлемдік премьерасын астаналық көрермендерге паш етеді. Қыпшақ қызы Әппақ операсының либреттасы негізіне кемеңгер Әзірбайжан ақыны Незами Ганжауи және бойжеткен Қыпшақ аруы Әппақтың махаббат хикаясы арқау болған. Ажары ашық, ақылына көркі сай Әппақты атақты ақынға Дербент әміршісі Мұзаффар Әл-Мәлік Әл-Әділ сыйға тартқан. Ол Низамидің жары атанып қана қоймай, оның музасына айналып, сөз шеберін әлем поэзиясының қазынасына енген көркем әйел бейнелерін жасауға шабыттандырды. Опера көрерменге ауқымды лирикалық драмалық хикаяны айқара ашады. Мұндағы кейіпкерлер сынақтардан өтіп қызғаныш, сатқындық және де зұлымдықпен бетпе-бет келеді. Оқиғалар драматизм адамның өмірлік мұраты, махаббат құдіреті, мейірімділік пен бейбіт өмір туралы терең пәлсапалық ой толғамдармен ұштасады. Ал соңында ізгілік, махаббат пен келісім салтанат құрады. Низамидің мәрттігі, Қыпшақ даласының аруы Әппақтың жан тазалығы және де Дербент әміршісінің даналығы. Екі көрші халық арасындағы қақтығысты тоқтатып, бейбітшілік орнатуға септігін тигізеді. Әппақ бейнесі Низами Ганжауидің тағдыры мен шығармашылығында ғана емес, сондай-ақ ұлы даланың әсемдігін, тектілігі мен рухани қуатын бейнелей отырып, түрік әлемінің тарихи жадында айрықша орынға ие. Басталуы сағат 19:00. Астана балет театры мамырдың 23 мен 24-сі күндері елордалық көрермендерге «Болеро X» қойылымын ұсынады. «Болеро X» израильдік артист Шахар Беньяминдің хореографиясындағы заманауи би стиліндегі ауқымды қойылым. Бұл Равельдің гипноздық ырғағымен және де шарықтау шегінің біртіндеп өсуімен танымал «Болеро» шығармасын ой елегінен қайта өткізу. Шамамен 50 биші қайталанып отыратын және де ұжымдық қозғалыстар арқылы жеке тұлға мен топ арасындағы бірлікті, энергияны және де қарым-қатынасты зерттейді. Хореография музыка шығармасының құрылымын сипаттап, әр екпіні шығарманың органикалық жалғасы іспетті ырғақты рәсімді жасайды. Икс әріпі көбейту немесе қиылысу нүктесінің символы ретінде түсіндіріледі. Өткен шақ пен осы шақ жеке және ұжымдық, музыка мен қозғалыс түйісетін жер. Кештің сәнін әлемдік хореография жауқарларынан құралған салтанатты балет гала бағдарламасы ұсынылады. Әзірге осы бағдарламан дайындаған Тоқаев Нұрқанат, аптаның әр жұмасы қайталауы, дүйсенбі күні сағат кешкі 20:00-де мәдениет жаңалықтарынан кейін біз сіздерді алдағы аптаның ең қызықты шаралары жайлы баяндайтын боламыз. Бізбен бірге бір толқында болыңыздар.
2: Мәдени іс-шара.

Орындалған Антонин Дворжак, славян билері, опус 72, номер 2, орындағандар Марта Аргерих және Жәния Бәкірова.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз Эдвард Крик. Хольберг заманынан көне стилдегі сүйіта, бірінші бөлім прелюдия. Орындаған академияр солистері, дирижері Бақытжан Мұсақожаева.

асықпайтын әуен. Бұл ойлануға рұқсат беретін толқын. Классик радиосы. Тыныштықта басталатын үн.

0: Музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Билли Престон, Брюс Фишер, «You are so beautiful». Орындағандар Виктор Хоменков, Ермек Диаров, Заур Рысқұлов және Валерий Насибуллин.

орындалған Питер де Роуз «Күзгі серенада», орындаған Дима Логинов «Джаз квинтеті» және Эдсон және Алекс Ивасенко ансамблі.